0: Mana, Du? Muna.
1: Miana.
0: Caiu a cala e ele me cozinha lá, muna, não. Eu vou pegar o tempo se achar. Me pari pari matar para que nem raca que nem a mona tá dentiada. Que nem que não mape a toni com a yaca, nari mucucho muto quen. Que na yau ichanam, yo laca, yamahuku chapa.
1: Natale, wakwani hayaka Maria. Soja sote ni kina usiha kachuwape ya inakala ihopa. Mwana kunari moje. E paroliwa mahiku utene. O kwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musea, muna panila orere ihopa sawuma. Ikiti, mwana kunari moje. Moja nwanyo ekwa hati kwa hama karano. Uye mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ah, hey.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya ya vamo rima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore?
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonshe la doro no omusika, ekwa hati ikwa ha, ehopa yoka pelelua misote sene sorera, erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ha, mahiku utene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya oviha mamarupo, orehere pamene, evinyako kunele wihika iwe ikulihi. Unakiwa?
0: Ai, kinaiwa.
1: Mpiani, oheleo makura bakani, yale olipi haikumi. Sampora, ayu uterekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako uterekeli wene. Omoto wele, evinyaka oheleo mahi. Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chaku ene ahalema kani omalela. Wamala ohelemu ipetasu za hopa munaka. Rapoyu makanto. Oterekeli wene ni makato makambene. Ohiyesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene yomalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
1: Ai, ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhelemo chakwa, osiva ho?
0: Ai, otepo siva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa samwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodu wapea
0: ahe olakela hayene yoye ya mahiku chapa yoye ya nihiku tinihiku
1: ayay anukina mbahansina nikina ekale yocha kayosi basiba shama hiku otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpa samanaku ni moje isumana soteni. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklawasha, ni ochunanasha.
4: My sabor, my vida,
5: y tanto amor,
4: my vida, my sabor, my vida.
6: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Mitala kumi na tana moha iwara tano sa usi selo ni uriane tokwene mupuelo wanhikuna lelo.
6: Mupuelo wanihiku.
7: Mahiku utene o Radio Mozambique ba Zambezia.

Não manheriwa ni anar narlenle. E lokalidade yo na mapi moni moni anar lenle. Aiwa mteko apama moni tokina ba mwaraka na flora. Anar lenle ni na tamala. Wosi selo nari ni kunela na

0: Mana du? Muna.
1: Miana.
0: Kayora kala iene mu cozinha lá, muna no. E ropela io te posti vascha. Me pari pari matar pa que nem era que nem apia monata dentiela. Que nem que não apia toni kuna yaka nari mukucho muto kwene. Que na yau ichana yo yaka ya mahuku chapa.
1: Natale, wakwani hai yaka, Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya, inakala ihopa, mwanaku nari moje. E paro njiwa mahiku utene, okwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musea, muna panla orere ihopa sawuma, ikiti, mwanaku nari moje. Mwajan mwanyo ekwa hati kwa hama karano. Wye mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupanlawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yavamurima mvaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonje la doronu o musika, ekwa hati ikwa ha, ehopa yoka pelelua misote sene sorera, erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wapea, mahiku utene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonje lare ya oviha mamarupo, orehere pamene, evinyako kunele wihika iwe ikulihi. Onakiwa.
0: Ah, ikinaiwa.
1: Mpiane, oheleo makura bakane, ya lolipe haikume. Sampora. Ayu, terekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako, o terekeli wene. Omoto wele, evinyaka oheleo mahi. Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chako ene ahaleba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo makanto. Oterekeli wene ni makato bakanvene. Oh yesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Shanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
1: Ai! Ohia omuhela mokaraka, amlo chao. Kimhele mochakwa, osiva ho?
0: Ai, otepo siva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mwahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea.
0: Ahe, olakela hayene yole ya mahiku chapa yole ya nihiku tinihiku.
1: Ay ay anukina mbahansina nikina. Ekale yo chaka yo siva siva shama hiku otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itapara kwa samanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
4: My sabo, my vida.
5: Itanto amu.
4: My sabo, my vida.
6: Rádio Moçambique, Zambésia.
7: Mindi na mitala kumi na mitana moda. Ese dimpadu uchugua sika chiposi ndino. Nona nifuna nikopele mawa ni mwenyo na otanyua wa chuobo. Nona kupeniwe umali umtapoteza jibo ya aname bayend avinevanova chuobo. Diklei na negani ya wila nikele biodiversidad musoro wajibo mfuna ofugule la dimage.
8: Soares Music, Novdades On.

0: ukuran ole oloka jamaka makoza bakame dadi maburinga aba
1: o rio dos banhos sinais ou o rio Quaqua é recurso estratégico que a cidade de Climane tem, que a província da Zambésia tem, e é preciso que nós saibamos tirar alguma vantagem deste recurso.
0: Musumo lwani kuru na na meba na kuno Zambésia negani ologa vina wila odo obu wali marma otadi lwa matanga aiku koko amfuna okala mwiriwa novembro ondao.
2: Essa experiência mostra que é possível fazer as coisas de maneira diferente. O desafio é criar condições para que haja uma embarcação maior, porque muita gente ficou que queria realmente fazer esse passeio.
0: Mpanga mudo matanga aba, nikuru ni intadi la matanga aba, nilofi ya mimbro mina dhuwari luwarda za wakuna Ozambezia, ninga nibar nozara na mimbro mina guwa. Vachabu nipo nwa mura misoza mnavezia na liti, nchabu chukua sika chipiri. Zilo ilabu ya Mosambiki etabele uvira wa zaka makuma tanu na zaka bili zao. Utikituwa njangara na luzaka. Ipadu ile yaka 1964, mwana mapartu ferlimu na alamatonga ilabu Portugal. Dungu za Alberto wale mtegoni na ole badhai.
3: Moda moda logo la miko moda radu Msambiki apa nuva chua bo makamako mtego ni wape mbeli labo ninga nti ni intabela ni onyanga nyua jangara ni paduile muyaka ni ya chikwi mazana makuma tana manai na makuma tana mbeli nadhaka na idha munduni mbweni mpaka dabunu vambira nadhaka makuma tano nabili aweni anone ya wila elabo ya nona eno vila bigatuku wa vangono vangono otiana dhaka esile dhamndoni
4: zina galizabeli tomeja dabuno labonti hiyo ni tabela ui wanana akordo duwa ulzaka kodu famalani porque delo wana pra wila ni libertari Mosambiki ni libertari mataka na atotene agora dabuno ni fia labona no ninkosa jaka makumatano na jaka bili no nani gafiaga jaka ni gafiaga labonga nani tunadabuno malabo matana meli tetemburu ntao notabela purke nali mugoini vakosi we akordodu wolzaka wila atube wanana wila ni wade ni guverno wapachae na guverno wafirlimu be wanana badho Zambia badho be wanana wila wiyo ninofuna nikose kode male i nikale mofuruni
3: Nona mwenyanganyi lo janga nantile no iwanani la ofuru wa msambikano ya mpako vano nyuo vina otidile futi mnona mwadhadhi lo boda
4: mpule mwiwana nele iyo na guverno wa Portugal na iyo guverno wafirlimu mwiwana nele iyo nona wila iyo nikana ofuru inino pembela iyo swapa eni katami avo notene nikali nimirima mwoda
5: kaitani dalmeta kakaveni ya bangalaba kuna nonge elabu eje wanelewe newonele iyo goi
3: nona ya maka maka ya nyo ninga abana wanele kodoya Mosambiki ya mwenyanganye lo janga ranti mpaka ovano Eliza vila boya
5: elabu eno weda iyo no weda elabu eno weda tina kuweda Evenye, ejili awa ne ya hiyo, nyuwane. Ila goye ejili ana hiyo, omcha matia mpachae. Egome, nikani ofuru. Nikane, bilo bovimfuna hiyo.
3: Akene, aulamu la vawilia, ozuzu maona ni vadidi ninga anyako do vina, awanele ofuru la elabu ejino na vina, tamela morene le wamsa mikano ya. Anzuzu mecha na dhimpadu wakabu delegado. Azombe, anapa azombe akwawa, nona, saba peno yolodhoa nesi dikalaga dhozusu miyavadidi mawene afu na wii ohone ilabu igino bigatukua na yofu asa yavadidi
4: ndafu
3: na
4: iyonga ni wanela gawila ni vunele ilabu iungu kanafu nesi dimpadu wakabu delegado wila vikale wapurkezi no dhozusu miya ilabu nofuna ni wane ni iyo amsambikani otene wila nikale ni muri mamo dhapara wila nigevo ofu rubule o wanele iyo purkiga kala ukodo iyo vina guwa ofuri we uu o wanele iyo kaningevo dhe Atu etene amu sambikano dhuruvuma maputu. Akane murendele, akane murima moda, ikane jile ya apachaye, porque iyo ni gakana murima ubule wafirlimu. Nikana murima wapachaye, elabu unonyonga. Nuwa kukomeza atu etene. Abala andi mwakele wila azombawi, anyonge elabu. Anukala uvina mwa anyonge elabu.
5: Abala lukabu delegado, mko sani kanzi wa, mkuwe mpodo mpwa mkwao. Ele vai abrir quando eu canhei o bem. Abel Kanzi was o meu na cumbira o ilha cala. A o na no dia um pulem a buduemo. Azo ali a be. A vete ganho. Aquela ganho caiu ganho cano ganho quem cala o governo de ganho. O povo lá para o povo o coça o comércio bagalaba. kafungula banka kumira kodi kodi lugani ni banko nova yua mulabena kayo ubai kubwale kwana ni condition majobani ni governo no kia condition juila hiyo ni labe wati de iba ganyo ozo kwasa negosi murampa ni ganyo ganyo kayo laba governo Sena kumbira mi asho babale amudar comportamento awa ademo
3: anyakodo aloga na miko madaradi msambiki chipo sintino omutego ni wapembeli kuwa alimutipo tabili wana labo ninganti sabayo yonyanga nyuwa jangara no iwa nani la morendi la wa msambikano no nadhi paduli na apacha ya mwadhana amo msambikano
0: mambo kuno zambezi ya pimalti ologa wila olilo odhawa wakami ya ziable ana mambo ilo oria imbolo the world la uwaritha dawa kuno ozambezia mpaka weniva mulibo nwani fima kuna mchini zambezia nalizi ni chobo na mchika chipiri malabu matana madaru amwili watana nai yaka ya vinti vintage matamalo agamio bagarada siva na sitetu tira moteni batardi
6: miselu zambezia